Tgei ei pli bi, de Luis Candinas. Tgei ei pli bi, che melodia cantada frescht, de bien humor, quei dat la dretcha harmonia e ben frescente mintje cor. Tgei dat confiert, pli bi allegria, che bi alla vusch, mi gioivel stuns. Tgei dat pli schlonch en compagnia, che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unitat. In laut il cantadur meretta, cantà è il pli bi che dat.